טוב, פאנקי בויז היא All My Love, House of the Pools היא סולו וווקל, נדאו איתנו וזנניו Let Me Character. Lew jako symbol odwagi i honoru. Przed nami podniosły gitarowy rok. Lion's Legacy i Path of the Lion.